0: अस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, आज के सत्र में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम पिछले एपिसोड में सीखे अस्ति नास्ति एवं दो शब्दों के मध्य संबंध प्रयोग की आवृत्ति कर लें। तो सुनिए, कंसः अस्ति, दुग्धं नास्ति।
0: कंसः अस्ति, दुग्धं नास्ति। प्याला है, दूध नहीं है। कंसः अस्ति, दुग्धं नास्ति।
1: दण्डदीपः अस्ति, विद्युत् नास्ति।
0: दण्डदीपः अस्ति, विद्युत् नास्ति। प्रकाशनलिका यानी ट्यूबलाइट है, बिजली नहीं है। दण्डदीपः अस्ति, विद्युत् नास्ति।
1: जनकः अस्ति, पुत्रः नास्ति।
0: जनकः अस्ति, पुत्रः नास्ति। पिताजी हैं, पुत्र नहीं है। जनकः अस्ति, पुत्रः नास्ति।
1: वृक्षः अस्ति, फलं नास्ति।
0: वृक्षः अस्ति, फलं नास्ति। वृक्ष हैं, फल नहीं है। वृक्षः अस्ति, फलं नास्ति।
1: मार्जारः अस्ति, शुनकः नास्ति।
0: मार्जारः अस्ति, शुनकः नास्ति। बिल्ली है, कुत्ता नहीं है। मार्जारः अस्ति, शुनकः नास्ति।
1: दीपः अस्ति, तैलं नास्ति।
0: दीपः अस्ति, तैलं नास्ति। दीपक है, तेल नहीं है। दीपः अस्ति, तैलं नास्ति।
1: पुस्तकम् अस्ति, लेखनी नास्ति।
0: पुस्तकम् अस्ति, लेखनी नास्ति। पुस्तक है, लेखनी नहीं है। पुस्तकम् अस्ति, लेखनी नास्ति।
1: चायम् अस्ति, दुग्धं नास्ति।
0: चायम् अस्ति, दुग्धं नास्ति। चाय है, दूध नहीं है। चायम् अस्ति, दुग्धं नास्ति।
1: कूपी अस्ति, जलं नास्ति।
0: कूपी अस्ति, जलं नास्ति। पानी की बोतल है, पानी नहीं है। कूपी अस्ति, जलं नास्ति।
1: शिक्षकः

0: अस्ति, शिष्यः नास्ति।
1: शिक्षकः अस्ति, शिष्यः नास्ति। शिक्षक हैं, शिष्य नहीं हैं। शिक्षकः अस्ति, शिष्यः नास्ति।

0: बालकस्य अम्बा
1: राघवः अध्यापकः राघवस्य अध्यापकः
0: राघवस्य अध्यापकः राघव का अध्यापक राघवस्य अध्यापकः
1: छात्रः मापिका छात्रस्य मापिका
0: छात्रस्य मापिका छात्र का पैमाना छात्रस्य मापिका
1: युवकः द्विचक्रिका युवकस्य द्विचक्रिका
0: युवकस्य द्विचक्रिका युवक की साइकिल युवकस्य द्विचक्रिका
1: जनकः मित्रम् जनकस्य मित्रम्
0: जनकस्य मित्रम् पिताजी के मित्र जनकस्य मित्रम्
1: गोपालः अग्रजा गोपालस्य अग्रजा
0: गोपालस्य अग्रजा गोपाल की बड़ी बहन गोपालस्य अग्रजा
1: पुत्रः वस्त्रम् पुत्रस्य वस्त्रम्
0: पुत्रस्य वस्त्रम् बेटे का कपड़ा पुत्रस्य वस्त्रम्
1: गायकः गीतम् गायकस्य गीतम्
0: गायकस्य गीतम् गायक का गीत गायकस्य गीतम्
1: वृद्धः उपनेत्रम् वृद्धस्य उपनेत्रम्
0: वृद्धस्य उपनेत्रम् बूढ़े व्यक्ति का चश्मा वृद्धस्य उपनेत्रम्
1: माधवः अनुजा माधवस्य अनुजा
0: माधवस्य अनुजा माधव की छोटी बहन माधवस्य अनुजा

0: विराटश्च द्रुपदश्च महारथः
1: युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः
0: दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजाश्च वीर्यवान्
1: दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजाश्च वीर्यवान्
0: पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः
1: पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः
0: युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
1: युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौ

0: उत्तम
1: अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम
0: नायका मम सैन्यस्य सैज्यार्थं तान् ब्रवीमिते
1: नायका मम सैन्यस्य सैज्यार्थं तान् ब्रवीमिते
0: भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जयः
1: भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः
0: अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च
1: अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव

0: क्षितम्
1: अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम्
0: पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम्
1: पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम्
2: तो श्रोताओं, आज का हमारा सत्र यहीं पर समाप्त हो चला। आइए प्रार्थना कर लें।